Shamla ntano ke manje mizozo ngaphamba kubumba nelaka ihora lesithathu ntambama maduza nje uqhawe kumfoka kaThebe sokhumana ke naye ulapha ke emlaza ke ogwena senengezemiyalo ke iTheku wesibosise semfoka lithola udlalela iPTM Matandona kwandengeze right kulungileke namhlanje kulesihlanu kula umhla ka2 kwenyanga ka October 2026 emsazweni wakhe kwaMzansi u98.0 FM sithizwa umehluko wekumlandike qhubeka wonake lana ke umbukiso wawo lana ke amabhizinisi khona ke lapha ke emlaze enqangatheleni yayitolo kwamnyando soke la uqhamvu kaDebe uyena ke lazophinda kasinikeza ama update ngezinto ke ezenzekayo khona ke lapha ya kuyona ke leya ndawo leyana ngo3 ukhona ke la uNosipho umntangubane uvathole phezulu phansi labafokazani Sipho samabomvu sekemtholile ke la lomfoka kaDebe bungandandle

Yabo basha makhodi la ku base. Mana ona kala. Ulale lokukhala kwa mame. Ayi. Wey, so dengizwa ngakulekomo.

Right, sikhala ke ngena ke 21 minutes after 12 kwa kumsakazo wakho hamba phambili izidomzansi FM sekumhlaka 3 ngena ke October unyaka ka 2026. Kamla ngusiyabonga isibongongo kamjwaqa ngithatha ithuba ke ngikubingelele ngikwamukele ke lona ke uhlelo lakho lasebusuku silibiza Night Shift sesiyoba sonke. Eke sizoshala phana ke 4 ekseni kwa kumsakazo wakho hamba phambili izidomzansi FM. Yes, ngireke ngengoma emnandi kakhulu. Shala phana ke DJ Zinhle yamtsana ke nobani laphana ke no Navy womculo kanjalo ke nalaphana ke uyangistana emangabe ke beshaya ingoma ke ethi Navy's Prayer akari ke phambuka le ngoma khumbule ukuthi ke ingoma ke kabani ke la sibe nengoma ke ka nonhlanhla noma ke yakanaxolo ngema amtsana ke nalaphana ke uMahu no Jenesh mangabe ke bethi thando lwethu izana ke ingoma ke ezimbili ke ezisibeke ku 22 minutes after 12. Sibankhulu ke kumagaya kade khona ke kusura ngaye ke ubanike ngaye ke u9 ngiyakena ke 12 o'clock. Sibankhulu ke naku Pet Zone Department ke kuka 6 no 9 no Sipho Ngubane 3 to 6 ntambama. Lonke nje ithimba la izolo siyabonga kakhulu. Sesikhona ke siyithimba lasebusuku sinikeza ke umculo wakho ke omnandi uyalazi udaba ke ihora lokuqala noma ke isigaba sokuqala ke saloke uhlelo. Suke sinikeza lapha ke yona ke umculo we house njengoba ke uzwe ingoma imbili. Khona ke na kanjani ke mix yakho njengenjwayelo makusha lapha ke yena ke 21 uyalazi ke udaba kupheli inyanga kupheli isonto kuholo gogo liyaqala inyanga ka October kumnandi kakhulu ke kore kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM sithemba ukuthi ke konke kuhamba kahle musa mgwaqeni please shale ngokukhulu ucophela la ngibonile ngiza ngala nama udlula mozu yama usuka nje ngala the time ngiza ngala Thekwini bekunengozi khona lapha ke ku M4 ubheke lapha ke ngakusiphingo 9 off ramp le eke kufaka ngase Jacob khona ingozi khona lapha impela masudlulile nje ibridge uzobona ingozi impela lapho engayinhle angazi ke mhlawumbe ngingabanxeka ukuthi ke kuphela inyanga abantu ke bashayela ke ngendlela engekho right abangeke uthole ukuthi ke uyashayela bese ngine ke emgaqweni esedle izinto ezithize please siyacela ke mawukuthi ke mhlawumbe ke nje usemgaqweni please shayela ngokukhulu ucophelela kwere kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM khumbula ukuthumelela ke i voice notes njengamanje u 0638208448 0638208448 mawukuthi ke nengoma ofisa sikudlalela yona so wenza isiqiniseko sokuthi ke siyakudlalela ke yona ke leyo ngoma makushala phana ke yena ke u 2 o'clock uyalaza udaba suke singena ke kuna ke umculo wakho siyibiza ke i my selection sikhona ke kanjani ke nane simo sezulu ke sikuphathele sona kulona ke usuku lanamhlanje ukuze wazi ukuthi ke kusasa ugqoka kanjani kamla mngu siyabonga isibongongo kamjwaha uhlela lakho ke silibiza night shift njalo ke kusula ngaye ke u 12 kuze kube kuyena ke u 4 ekseni kwera kumsakazi silomzathi FM lapha ke ku Facebook ngikhona ngiyatholakala phuthuma ke kona ke u Facebook usibhalele ke i message yakho usethela phana ke usiyabonga mjwara mawenze njalo nje konke ke kuyohamba kahle nangakula miside siyokwazi ukuthi ke sibheke wona ke ama message akho sibona ukuthi wabani ke sihlale nabo ke kulona ke usuku lanamhlanje ungakhohlakana kanjani emakuthi ipethe yakho namhlanje sikufisela ke nje konke okuhle ozifisela kona sithi ke nje happy birthday kuwena sithembe ke usuku lakho ukuthi ke lizohamba kamnandi khona la kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM ziningi kakhulu ke nengoma esikuphathele zona kulona ke usuku lanamhlanje ngiyabona nje impela khona ke nengoma kazinqumalo esikuphathele wona nje hlalune seze kene zilomzansi FM ziningi kakhulu khona ke nane mix ekhona ke kusona ke isigaba sakho sokuqala lo hlelo nesinye nje ingoma eziningi ezimnandi ngendlela emangalisayo khona la kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM sesikhona ke siyithimba lasebusuku sikuphathele kona ke umculo ke omnandi kakhulu kwere kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM isigaba sakho sokuqala sohlelo so sikunikeza ke wena ke umculo we house njengoba ke uzwela phana ke ingoma kazinqumalo le ngoma ke ethi ngithathiwe ingoma ethandwa kakhulu ke le cishe ukuba ke ngaphezulu kuka 6.2 million viewers lapha ke ko YouTube enyangeni nje ezinhlanu ezingeze ngoma lezi ngicabanga ukuthi ke sothi sibheke ku December so bese siyibona impela ke zikwi top 10 zenza amanga zinqumalo ngithathiwe

Kamla keke nathi meke kwara kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM ingoma ethike umfazi welobolo kana ke phambi kwale ngoma khumbula ukuthi ke sidlala phana ke ingoma kaZinqumalo khona la ku 98.0 FM le ngoma ke kaZinqumalo ke emnani kakhulu ke ethi ya ile ngoma ke ethi ngithathiwe namhlanje ke naye laphana ke uFunky QL kanjalo ke naye laphana ke udlala thukuzeni izona ke ingoma ke sikutholele zona siphela phana ke kuyona ke mix yakho njengenjwayelo siyabingelela laphana ke kwana ke uFacebook

Ingoma ke ka Chris Brown lena ke kwara kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM ingoma ke ethi Don't Wake Me Up yona ke ingoma ke esingena ngayo kwara kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM zokhumbula ke lengoma lena ke uthi ke ingoma ke enkulu kakhulu ka Chris Brown ngicabanga ukuthi ke lengoma masikhumbule kahle impela ke iphumeke ngawo ke unyaka ka 2012 ithathwe lapha na ke yona ke album ka Chris Brown ethi ke Fortune lengoma ke lena ke impela ke yathandwa kakhulu umulalela ama lyrics akho impela isukela nje kwisithando sakho impela ke osuke ke usiphupha ke emaphusheni noma ke as exister noma ke nje esuke usi ya as exister nje emaphusheni makuthi ke impela ke uyayilalelisisa ke yona ke lengoma yaduma kakhulu ke kakhulukazi ke enda emazweni ke ahlukahlukene yaba kuyona ke I Billboard Hot 100 ngonyaka ke ka 2012 yangena ke ku top 10 nalaphana ke e UK impela ke ko Australia Ireland ko New Zealand, ko Japan, ko Norway, impela ke bekuyingoma ke ethandwa kakhulu. Nalana ke ningizima Africa, ingoma ke esidlalile ka Chris Brown ethi Don't Wake Me Up 25 minutes before kushala phana ke ubani ke 25 minutes before kushala phana ke u 2 o'clock. Umsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM. Kanti ke phambi kwale ngoma sikuthola phana ke ingoma ka Naledi Aphiwe. Le ngoma ke ka Naledi Aphiwe ile ngoma ke le ethi ngiyabonga. Nayo ingoma enkulu ke ningizima Africa le eminyakeni emibili edlule impela ke Naledi Aphiwe uyakhipha le ngoma le abantu abaningi bayithanda kakhulu cishe ubake lapha ke ko YouTube impela ke ingaphezu kuka 20 million abantu akade ke behamba ke beyoyilalela ku YouTube kanjalo kwena ko Spotify indaweni iningi ezahlukahlukene kuma platforms omculo okwenza ukuthi ke kube ingoma ke impela ke ethanda.